Erisimra kahle ngona bengisela bamina bokrande ka kusoka kahle ka lobu sigobela akuthego ya lona in the morning. Otherwise ke a hisen mathweni ke dzunisa ke tlangela ke rira ke sa eka lo matimba ngo

ka ripumela nhlano wa banana hisaku loko ze u tiva nhlano wa banana e ripumela ra ku gombonyoka ra ku wona mixero wa GCR FM nga swiswa ku hayi khomeni ndla leswi wa ndlisa ku yini kumbe xani ke u le ka vupfumeli byi kumbe ri ripumelo ri ene kona ke o account lisa ku yini kumbe xani ke ku tirhisa ku yini vele ke ndinga ma ka ripumela ro ra ri tsumra kahle dokotela PL Shirinda vathu ka kahle vele ke vitira gege champ va famisa kahle vele ke na gege champ band mixeri e ka skam se tani le ku famini kahle mina na wona ka tlikani wa sukura na motla ni kan pamandla ndzi vile kahle feleke eka jara valandzwa mkhaya loyiwani ku sikira kahle feleke eka nongonoko lowu wa kereka na yena eka siku ra namuntlha lentangwinta xiluva cancel mativa cancel valandzwa cancel mativa ku ekhaya fambisana kahle swin'we kumbexani ke tirhisani kahle mi kota ku ndzi siyela kahle nkarhi veri nhloko ya njiya wo tsemelana mpela ke mi ni tsemerile

0: re se mara ka tlhameng se re se ga ka Colin Maluleke re se mara ko re tsiwe kahle o lolamengile a re bekela kama ka ntsebo to tmele tmeng sa reng ka se ba wa rali a ya ntsebo wa me kulunga na ndwa ho sala kuba ba ku jika rito ra shikwe mu je ni pumelele ni khensa e ka ba landzela ka bangani komba ku ba ulo kufamela mina la ka Facebook la hayo kona so bo so bo ni khensa zwine ba kunu ku isikere kwa ntsandela la kama koshara e ku na malama sinda badzwandi ra ba ku shingwe ri cha khuma magubuni ndo ba ngamanda tingo ra mianga bakona furu kwa sima Thomas bakona famba singwe nerla kamswana la nkhesa swinela kamswana e bakona madla igyana balo yi bakona famba na nerla ba hitla la nkhesa la ba mandla biela la kaske bakona ba nga tirsa le swi vange ku reacta ku nena la ka Facebook la mana makubela ba dumane bone JB magona sa ba mtendlo van balo yi e masini ba dzwandi ra farero do bengo ni bone kanzara mandzala ma Saddam Saddam e tsadi bit malula e ken ni bone ka sema filo ma filo nkhesa swina ni king khalanga balo yi amkela xina ngani bone na ngwena do gama chidzene bone ile boti viral ni bone na ngwena e masengwa bo dzongwa mtoko vision chau ken bone ile tsika firoma ra kankura zamani bone na ngwena e bora sa makumela ni bone ile ndo ka tiba chada ba mbili nkhesa nene ba sangwa man posala ka ngobela e bokona manarsa na rno kona ringa ba kona ka nyisa chi second kezo nene ne e bokona abima sanga ile ka masanga nyira e bokona live boy mre pa mpilo boy in kesile ne le ka wena ne iske dzane tsa mona ne kesile le ka nguna hlungwane mkateko ne kesile e kona de khashan kesile le ka nguna ba madan bele le ka sedzane ba mathopokba e ne bona ka seri gyan balo ila Dennis tsukona tsa sonke ne kesile le ka nguna timene ma tene bona ile e ne bona ka sina mahlatini ne kesile ne le ka nguna ne enge da balo ne kesile e sithibela moirin ne sibrin kesile ka sina ne le ka nguna ne ne bona ka hlemanla e liki ngobe ngisukala ba ithlana kesile le ka nguna andani madoba ne kesile le ka nguna kobza e waka gazan kesile ne Frank George ne le ka nguna ba mandla bele ila ne kesa swinane au suka madoda akara kateka enkokonko kuna no tsamba kuma tsame kulunga nje le senda kama ikusora mele sininga ku ninga ku kombela kuna dira shone ku ntekela sho tsala u teka na pepa nje ene vula ndawo ku tsalela nje the vest la ku welana tila kuna ena rito ra xikwembu mingi sora me ene swi ya loko hi ri timithini ni mikari ya ku talavenge ku teka timina yatse eka scandal ndira ku ngana bar 060887592 kursa timene tata mona letinga salala ni ku sana number 2993 number 060887592 elega timene tata etalala etalala tana kono ko istonga gospel revival au suka madoda come on welcome jesa fm namam kare
1: number 3
0: dj slim number 3 miru menaka manvel
1: mana nhleko ka mavalani Julia Chavalera mafumani ka makoxo na kokwa wa gwelani ndaka thomo va tlangela mbala bombi kwala ka thomo
0: mana mani
1: mana bombi
0: mana bombi ni khensa swinene ni
1: so
0: thank you thanks ka mana bombi enta ta ka bangwa itsela itsela la rtingwela ka number 060887592 seno famba meles va kona bangwa la rtingwela va imekulonga jesa rohem ni mamkere
2: ndawini
0: a he generally
2: Ahe.
0: Me fokelela.
2: E fokelela mme ka nngwe nana.
0: O se itsetsa le ri.
2: Kambe se le number 9.
0: E se na number 9 tsene. Mo bona go miru mela ka ma.
2: Ni rumela ka ma show do gracious mphepo ni rumela ne le ka masenyana ka majosi ni rumela ne le ka we ti sala ntako kuna boshokoshoko so ya sikume ka ri ni ri hayi aba jivele ngomale.
0: Ni khesa swina hlaisa ka baba mina ne.
2: Thank you.
0: E danko. Isa soke mira ni tlemiro di jama vula vha mister party loko fika no fana ni falana fulani fana. Gena ma shininga gongo ntsangi. E loko si swrandze leswi mina wenga swendla ka majambe sekura mitapo loko mina we tlhela ngana mdzuka na goroko. Morning bears 3 to 6 hour na rune me shoko ndza fika le ka hour le ya ntsebu. Eta bakari te pina mingsoro me. Tsamsa so swi yena ma hlendo ka te pina mina ngoro kunkwa ya GSR FM. Na ndzo hosi hila balanzer swa shinyana so so. Ni fambile mina. Siko tsa dzimuka makusa seka. Mid pina mi ya ma hlendo mina ngoro kunkwa ya GSR FM. Tata.
3: Technology, she could send that ecosystem.